Idemo 20 godina u prošlost. Zabranjeno pušenje nam je 2006. godine u maju mjesecu predstavilo pjesme sa tada aktuelnog filma Nafaka, koju je režirao Jasmin Duraković, a pušenje uradilo muziku za taj film. Bilo je tu zanimljivih pjesama, neke su se ranije pojavljivale kod pušenja, neke kasnije, neke se nikad nisu pojavile na njihovim studijskim albumima, a evo jedne pjesme sa tog

Eto, uz pomoć Rolling Stonesa uzjahali smo Divlje konje i bili jahači, možda čak i Oluji. Jahači u Oluji, Riders on the Storm. Pjesma koja je zatvarala priču o grupi The Doors, bar onu priču u kojoj je učestvovao Jim Morrison. Posljednja pjesma sa njihovog posljednjeg albuma, koji je izašao u proljeće 1971. godine, albuma LA Woman. U ljeto te iste godine u Parizu je pronađen mrtav Jim Morrison. I ostale su samo pjesme. The Doors, Riders on the Storm.

Eto, to vam je ta sarajevska raja ili raja iz Sarajeva, što bi reklo zabranjeno pušenje, grupa Hari Matahari. A o toj sarajevskoj raji, zapravo o tome što su oni ostavili kao zaostavštinu na muzičkoj sceni, pjevala je i grupa Teška industrija prije 15 godina. Na albumu Bili smo raja obradili su te čuvene pjesme sa sarajevske muzičke scene, a od Zdravka Čolića iz njegovog repertoara uzeli su pjesmu koju mu je napisao Kornelije Kovač. Pjesmu iz 1985. sa njegovog albuma Ti si mi u krvi. I tu su baš pjesmu uzeli naslovnu Ti si mi u krvi i Teška industrija.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.